0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Ditheoha dikalaneng. Le emotsho moratuwa. Ho Lesedi FM fela.

Imali, imali. Esontweni badinga le mali. Imali, imali. Yonke indawo lapha engihamba khona ngathi imali, imali. Hayi angisakhona ngisho ukulala ebusuku.